tumat la gaida mu waki bili ko da fatin shar da wannan waka ta sun su ga wasu daga cikin kanin labarin da kuka shi cikin labarin kun shi kungiyar Serap mai fafatkaro an tabbatar da adalci a Najeriya ta bukaci ƴan takarkari 19 da ke zaurcin kujerar shugabancin Najeriya da su bayyana kadarorin da suka mallaka da su da iyalan su gabanin zaben haka sadaka kun shi ministan sufurin jamhuriyar Nijar ya gayyaci wasu kamfanonin sufurin jama'a biyu bayan wani mummunan hatsari ya laƙume rayukan mutane 22 galibin su sojoji Prime Minister Isra'ila ya yi watsi da shirin shugaban Amurka Donald Trump na samar da zaman lafiya a zirin Gaza a wani lokacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman ma Hassan Al-Hassan sun laje da sarauku nimar sanin kan labarin nake cewa a tare mu gobe da sahi idan Allah ya so

ta madalla ga da mawaki Billy O da faci ne shar da wannan waka ta sun su ga wasu daga cikin kanin labarin da kuka shi cikin labarin kun shi kungiyar Serap mai fafatkar gano an tabbatar da adalci a Najeriya ta bukaci ƴan takarkari 19 da ke zaurcin kujerar shugabancin Najeriya da su bayyana kadarorin da suka mallaka da su da iyalansu gabanin zaben haka sadaka kun shi ministan sufurin jamhuriyar Nijar ya gayyaci wasu kamfanonin sufurin jama'a biyu bayan wani mummunan hatsari ya laƙume rayukan mutane 22 galibinsu sojoji. Firayim ministan Isra'ila ya yi watsi da shirin shugaban Amurka Donald Trump na samar da zaman lafiya a zirin Gaza. A wannan lokacin ma'aikatan sashi Hausa na RFI musamman ma Hassan Al-Hassan sun jada sarandaku. Nimar sanin kan labarin nake cewa a tare mu gobe da sahi idan Allah ya so.